chak midi, nou gon sel randevou. Yo moman pou nou konekte ak bon Dje. Tre de midi. Yon emisyon la priye ki pote la pe ak benediksyon nan la vi ou padan jounen. Soti lendi pou rive vendredi depi fè midi pou rive 2 an apre midi, monte nan tren yon padan wap pataje témoignage ou, fè demann la priye ou, epi kite bon Dje renouvle fòs si nan fè blè sou. Tren de midi sou Shekina.fm.